0: Velkommen til frokostshowets podcast. Det er fredag, Petter Pilgaard er på plass.
1: Hallo.
0: Ken Vasenius Nilsen er også på plass. Martine Lunde skulle jo vært der, men hun er på gullruten.
1: Ja. Og så blir du snart kvitt meg også. Nå er det jo snart helg.
0: Ja.
1: Jeg skal rett til Odda. Jeg har møtt brutteren.
0: Ja, altså Lotepus. Ja. Leif Einar Lote, er det det han heter?
1: Ja, det er fullt navn.
0: Hva kaller du han? Du kaller han ikke Lotepus, du?
1: Jeg kaller han brutteren. Leifen. Ja. Leifebass.
0: Leifebass, ja.
1: Pusen.
0: Ja, ja, ikke sant?
1: Ja, Lotepus. Ja, Lote. Ja, litt forskjellig egentlig.
0: Ja, nemlig. Hva gjør dere når dere henger? Det høres jo, altså jeg har, hvis jeg skal bruke alle fordommene mine, så
1: høres jeg får høre. Hva tror du at brytter deg jeg holder på med?
0: Jeg tror dere setter dere i en slags lavvo. Det er liksom det jeg har sett for meg.
1: Ja, det kan man egentlig kalle noe av de husene i Odda. Ja,
0: ja, ikke sant? Og så tror jeg det spilles liksom Vassendgutane relativt høyt.
1: Ja, og veldig mye Lotepus egen musikk.
0: Ja, det kan jeg også se for meg, ja.
1: På YouTube, ja. Må vite mer reklame. For ja. At det er ikke noe premiumabonnement på YouTuben der.
0: Men Lote skjønner YouTube?
1: Ja da, han er ganske flink der faktisk. Han har lært seg noe data, som han kaller okay. Det. Ja.
0: Så jeg ser for meg at dere sitter der da, og hører på knallhard Lote. Og
1: ofte i en campingvogn.
0: Ja, det kan være campingvogn ja. Også. Og så tror jeg det er de støggeste flaskene med sprit som går rundt bordet. Altså sånn som du egentlig bare ser på en taxfree og aldri vil vurdere til å kjøpe en mintu, for eksempel. Se for meg at dere sitter og bærer.
1: Ja, det er mye det. Det er mye kaffe, konjak, og så er det selvfølgelig meget med sider.
0: Ja, for
1: det er, den er faktisk veldig god.
0: Det er cider country selvfølgelig, Odda.
1: Mm. Ja, så det er jo på båten rundt hver eneste husgjørne. Jeg tror de har, det virker jo litt sånn forhold til Oddegra, at de har sider i grunnvannet.
0: Ja.
1: Det blir jo litt sånn at de rett og slett kommer sider ut av kranen, i hvert fall en liten blanding av det.
0: Men er det ikke mye greier med den sideren der? For jeg husker at du fortalte der en gang, for sånn, det er nesten et år siden. Da var du sikkert i Odda da også, ikke sant? For du er jo der på sommeren stort sett, og våren.
1: Ja.
0: Og da var det, husker jeg at det var liksom, at det var noen kjendiser og skuespillere og sånn som du måtte drive og levere sider til, fordi de skulle ha Lotus sin sider.
1: Ja, det er jo verdenskjent den der, vet du. Så, jeg må jo liksom reise rundt til masse folk da jeg kommer til Oslo og leverer ut dette greiene her da.
0: Jeg synes det er komisk, for det er sånn, altså nå skal vi jo ikke slenge noen under bussen her da, men det er for eksempel...
1: Nei, det var derfor jeg gjorde det anonymt.
0: Ja, og det er ikke Trond Espen Seim, kan vi si, men la oss bare late som at det var han for eksempel.
1: Ja.
0: Nå er det ikke han da.
1: Nei.
0: Men at han sitter da og venter på at Petter Pilgaard skal komme kjørende med Lotepus sin side fra Odda.
1: Ja, og den må bli veldig viktig, den skal oppbevares kaldt, ja. Og det også får jeg ofte kontrollspørsmål. Har du oppbevart den kaldt? Så jeg har ikke med meg kjøleboks, liksom, men den står jo i bilen, og det er jo 5 timer over fjellet, liksom,
0: ja.
1: Fra Odda til Oslo, ish, og kjøre.
0: Det er bra at de også krever at den skal være kald når du kommer kjørende over fjellet med noe sider, liksom.
1: 100%, det er ikke sånn, å, så snill du var som kjørte, liksom. Nei. Det er sånn, har du oppbevart den kaldt? Så jeg tenker at jeg sier bare ja, jeg.
0: Ja, og det er jo et lite problem for deg generelt i livet, er det ikke det? Du blir, jeg sånn, ser for meg at du ofte kan bare bli budbilsjåfør, sånn som du har blitt nå, da, fordi du bare sier ja, liksom.
1: Ja, jeg elsker å kjøre bil, og jeg elsker å ha kontakt med folk, elsker å se nye steder, så egentlig hadde jo det vært perfekt.
0: Mm.
1: Men det jeg håper da, som kommer til å være i Odda i morgen,
0: ja.
1: Er grill.
0: Ja, ja, det glemte jeg å si selvfølgelig, det er åpen flamme i Odda når dere sitter inne i lavvoen der.
1: Helst fra bål, eller bare rett på asfalten, faktisk, så bygger vi opp en sanktansbål. Nei, men i morgen, visste du det, Ken? 9. mai, så er det offisielle grilldagen.
0: Vi har en offisiell grilldag, ja.
1: Ja, da skal du liksom markere at nå er sommeren i gang.
0: Er det på en måte den offisielle grillsesongen som åpner i morgen?
1: Ja, så er det uoffisielle, i hvert fall i Norge. Da er det liksom, da ligger ting til rette for å dra frem de lekkereste T-bone-stek.
0: Jeg synes det er så
1: utrolig. Svinekoteletter.
0: Det er så norsk at vi liksom ikke på en måte bare kan finne ut av det der selv. At det er sånn, i dag velger jeg å begynne å grille, men det er sånn, det er en offisiell åpning på grillsesongen, og det er i morgen.
1: Ja, men sånn er det med oss nordmenn. Mm. Vi er så lovlydige at vi må få beskjed om at nå er det i gang.
0: Det er jo litt synd for meg. Vi har så vidt vært innom dette her tidligere, men jeg er jo en fedmegriller. Altså hvis jeg først begynner å grille, så går jeg også opp adskillige kilo.
1: Ja, men er du sånn som putter hva som helst på grillen, liksom? Kan du liksom putte en Norvegia-ost på grillen for at du har kjent på smeltet ost, på en måte?
0: Ja, litt sånn. Hvis jeg først begynner å grille, så griller jeg liksom alle måltidene plutselig. Så står jeg der ute og griller meg frokost og sånn. Ja, da begynner jo ting å gå ordentlig. Ja, rett og slett til helvete, hvis jeg skal bruke et kraftuttrykk. Så jeg, akkurat dette her, det er ikke den sunneste sesongen for meg, den personen.
1: Nei, ikke sant? For at da er det jo bra at det er sesong, for at jeg tenker jo at det, hvem er det som skal fortelle oss at det ikke går an å grille på vinteren?
0: Ja, ikke sant? Men
1: det er jo masse vintergrillere.
0: Ja, det er det, men så jeg trenger jo det, at det faktisk er sesong, for da har vi hatt off-season, så jeg har jo egentlig bare sittet og slanket meg frem til i morgen, liksom. Så da er det jo egentlig greit å komme i gang.
1: Ja, men alle vet at man må holde kinnet stramt, så dette er jo... Ja, men jeg elsker å grille. Jeg er jo kullgrill, mann.
0: Det overrasker meg ikke.
1: Nei.
0: Kulegrill også, eller?
1: Ja, ja, jeg må det.
0: Er det også, Weber?
1: Ja, faktisk nå er jeg Weber, men jeg keeper det der grønne egget, vet du, the green egg, jeg vet ikke hva som er med keramikk.
0: Det, den ser jærskelig flott ut, men er det også en god grill?
1: Ja, det er visst det, og den kan gjøre masse greier. Du kan ha liksom ekstremt mye tilleggsutstyr, da. Så jeg tenker sånn til Weberen min i år, da skal jeg kjøpe stekepanne. Som du kan putte opp på grillen der.
0: Men er ikke det litt mot? Altså, man skal jo ikke ha stekepanne på grillen, da kan du like godt lage det inne på en måte.
1: Ja, men da får du ikke osen inn da, vet du. Og så tenk deg egg og bacon med kullsmak da.
0: Åh, grillegg og bacon.
1: Ja.
0: Mm. Ja, nå, du snakker jo til meg nå, det er jo synd, men sånn er det jo.
1: Ikke sant? Og så kan du da for eksempel ta litt ost oppå, legge lokk oppå, ikke sant? Så blir det sånn som å ha det i en ovn.
0: Jeg drømmer om å ha sånn smoker, jeg, som jeg bare ser liksom, når jeg ser amerikansk barbecue-tv, som jo er en egen sjanger, dessverre. Det synes jeg ser så rått ut.
1: Ja.
0: Og der er det jo liksom, det er en regel der som jeg har fått med meg, som jeg synes er rå, for det er så amerikansk å si, og det er «If you're looking, it ain't cooking». Hvis du driver og åpner lokket og titter oppi der, du må bare la det stå.
1: Ja, og der har jeg et problem, og faktisk veldig bra at du adresserte det, for at jeg er jo elsker å se.
0: Ja.
1: Og hvordan dette her er. Og da slipper jeg jo ut selvfølgelig varmen.
0: Ja.
1: Ikke sant? Jeg har ikke begynt å bli så avansert at jeg smoker. Men det er jo, jeg prøver å liksom slå mine egne fingre når jeg skal liksom til å lukke opp det lokket.
0: Bare la det stå liksom.
1: Ja, bare, kan du ikke bare la det der biffen ligge der da?
0: Jeg elsker å gå bort og kommentere andre som griller, ja. Og så bare stå sånn.
1: Nei, er du en av de?
0: Ja, jeg synes det er så
1: kult. Nei, men bare sånn, ja, lukter ikke litt svidere da.
0: Nei, men jeg er ikke sånn, jeg er mer sånn der, ja, kan ta den der nå og kanskje snu den, eller? Så er det bare sånn, ja, gjør det det. Så bare, jeg er liksom litt med på en måte, så jeg føler at jeg også er litt med.
1: Sånn, du tenker ikke at det kan være veldig irriterende for den personen som selvfølgelig i sitt hode har tenkt gjennom hele stekeprosessen på alle ingrediensene som ligger der.
0: Jeg skjønner at det kan være litt sånn backseat driver, altså sitte og klage på kjøringen i baksettet liksom, men samtidig så synes jeg det er noe, jeg føler meg aldri så mannlig som når jeg går bort en annen mann og står og liksom i osen der og bare, ja her ser det bra ut, eller ja den der begynner å se veldig bra ut, skal vi snudde den der eller? Ja, da føler jeg det er en macho stemning ass!
1: Kok på grillen
0: liksom. Ja, det er kok ass!
1: Ja, men det er noe eget med det altså.
0: Ja, det er det.
1: Ja, men det er sånn der, veldig mange menn jeg kjenner, så det er kjøkken og det skal de ikke stå på, og de har aldri sett en oppvaskmaskin, vet ikke hvordan den funker. Men når det kommer til grill, gitt.
0: Ja, da er det liksom gutta som
1: skal. Da er det bare å holde seg unna.
0: Ja, det er helt riktig.

0: legenden Åge Dahl, facility manager her på bygget hvor vi sender radio fra.
1: Fortsatt ikke ordnet dassrullene.
0: Jo, vet du hva? Han har det på det ene don.
1: Hæ?
0: Ja, jeg skulle til å si det. Det var jo, her var jo et problem tidligere i uka, hvor han ikke sendte ut meny fordi han...
1: Holdt på med toaletter. Ja. Det er jo egentlig to sider av samme sak, eller hver sin ende.
0: Ja, det er sant. Men nå så jeg at inne på det toalettet som jeg bruker mest, som er nærmest oss, ja, der har han faktisk hengt opp dorullene nå.
1: Åh, da gleder jeg meg til å se. Ja. Er det Torki?
0: Jeg tror det er Torki som har sponset P5.
1: Ja, da lurer jeg på.
0: En annen ting som er litt spennende, altså Åge Dahl er jo en fyr som nesten ingen får møte. Du har så vidt møtt han fordi du har vært og diskutert noen parkeringsplasser her.
1: Ja, og så har jeg vært her for 10 år siden, så var jeg her i 6,5 år, og da møtte jeg han en gang i ny og ned, da vi var et annet sted.
0: For han er en litt sånn diffus figur, altså litt sånn som...
1: Men han finnes altså.
0: Han finnes, men...
1: Sånn på ekte.
0: Han er litt sånn som i afrikanske skoger, så finnes det dyr som heter okapi, som er en slags blanding av zebra og giraff, som nesten ingen har sett. Han er litt sånn på en måte, det er sånn, og finnes han eller finnes han ikke? Er det et fabeldyr eller ikke? Men jeg har en avtale med Åge Dahl i dag.
1: Men hva skal du ha?
0: Jeg skal ned der og ordne telefonabonnement, sånn at jeg får betalt det her av jobben.
1: Ja,
0: og da må han ned til Åge.
1: Ikke sant, for at han har en finger med i spillet i alt han.
0: Om han har. I dag så serverer han for øvrig crispy kyllingburger.
1: Åh, så digg. P5
0: Hits. Petter Pilgaard sitter her på fredagsmorgen og sier at nå prøver de å ta fra oss noe av det norskeste vi har.
1: Ja, og det er å drikke seg sprutings på Gardis før du skal på charterflyet.
0: Ja, flyplasspilsen.
1: Ja, for at de står ikke stille de tappekranene der, for å si det sånn. Jeg skjønner jo, jeg ser jo liksom, ok, disse her er det greit å ikke være på fly med da.
0: Men er det, altså, står det i fare nå at nordmenn kan stikke på flyplassen og ta seg en pilsner?
1: Ja, det er noen som er keen på å sørge for at de ikke får det, nemlig Ryanair-sjefen. For nå er han så lei av at folk er dritings på fly. De må omdirigere faktisk et fly hver dag på grunn av fulle passasjerer. Kanskje ikke overraskende at de verste strekningene er fra London til Ibiza.
0: Nei, selvfølgelig det. Altså det flyet kan du vel bare omdirigere automatisk, kan du ikke det? Det kommer ikke fram det på en måte.
1: Nei, altså tenk sånn, hvordan skal de da klare å håndheve det? Jeg skjønner jo da, er du helt ravende liksom?
0: Ja, for det håndhever de jo nå. Altså de kommer jo ikke ombord på flyet hvis du er synlig farlig berusa.
1: Nei, men hvem gidder å dra til syden hvis du ikke kan skjenke deg på Gardermoen da?
0: Altså jeg må innrømme at jeg synes det her er et veldig godt forslag. Og det er ikke fordi at jeg ikke liker pils, for jeg elsker en god pilsner. Men jeg synes det er det ene drikkepresset jeg ikke liker. Er det der som er veldig, veldig tidlig om morgenen, nesten midt på natta, når man skal på en eller annen guttetur et eller annet sted, og alle må sette seg ned og liksom begynne å drikke. Jeg har ikke lyst på den ølen. Jeg har lyst på en kaffe, jeg har kanskje en croissant.
1: Men det er derfor jeg drikker rødvin. Og heller ikke lyst på den øl.
0: Da har jo du løst hele problemet i hvert fall.
1: Men trenger ikke være kald heller, vet du. Det er perfekt.
0: T5 Hits. Og det er på tide med et slag. Det er meg!
1: Nei, alle skjønner at det er meg.
0: Petter Pilgaard og Ken Vasenius Nilsen skal spille deg meg i dag. Det vil si at en av oss ljuger, og en snakker sannheten. Hvis du får en liten hunch på hvem du tror snakker sant, så send det inn på vår Snap P5 Hits. I dag så er påstanden: en gang ståka jeg Håkan Hellstrøm på et toalett.
1: Ja, det var meg. Jeg var i Sjåk, og han spilte konsert der. Det er han som har en sånn der, han synger om Gøteborg, og han synger om masse greier. Nå husker jeg faktisk ikke hvilke sanger det var, men jeg visste jo egentlig ikke hvem han der typen var. Jeg bare hørte en som var jævlig jovial på svensk, liksom. Mm. Sånn, det er Håkan Hellstrøm, liksom. Så jeg tenkte, ja, jeg sto i bakken i kø, og bare, tjene grabben, har de hår på snabben? Da vi sto ved siden av hverandre i pissoaret der. Altså, hvordan kan det gå? Og jeg sa fet konsert og løys, og det ranta meg der selvfølgelig.
0: For du hadde ikke fått med
1: noe. Nei. Så jeg bare, hvordan er det i Norge? Og nei, hun bra som helst, og Norge er kjust, og ja, du vet. Så etter hvert så tror jeg han skjønte liksom, kan du være så snill og la meg tisse i fred, liksom?
0: Kan jeg komme meg bort fra denne situasjonen?
1: Ja, for da er jeg jo en pissoir-prater.
0: Det har jeg, altså det tror jeg ikke er løgn, men jeg tror resten er løgn, Petter, for det her er jo meg. Jeg er jo veldig stor fan av Håkan Hellstrøm, alltid digget han kissen, har sett han live veldig mange ganger. Plutselig på et tidspunkt da jeg jobbet på NRK, den norske rikskringkastningen, så var han plutselig i bygget, gikk rundt der og surret, og da var jeg sånn, nei, men var ikke det der? Det der var Håkan Hellstrøm, var det ikke det? Jeg må bare følge etter og se hva han driver med. Så jeg bare la meg på slep etter han da, og han gikk bare rett inn på do, den offentlige toalettet på NRK, og da måtte jeg på en måte, følte jeg at nå hadde jeg lagt en plan, så jeg måtte bare bli med inn der da. Og jeg visste ikke helt hva jeg skulle der, og det visste jo, han visste jo heller ikke hva jeg skulle der, så vi sto og stirret litt på hverandre. Han gikk inn i en av båsene der, og jeg løp ut med halen mellom beina, for da hadde jeg mistet motet, da var jeg blitt livredd.
1: Hva hadde du tenkt å si?
0: Jeg vet ikke hva jeg hadde tenkt.
1: Nei.
0: Jeg tror jeg hadde bare tenkt å se hva gjør Håkan Hellstrøm på do? Altså, legger han igjen noen spor, eller er det noe som skjer her inne?
1: Ja.
0: Såpass fan at jeg rett og slett mistet det litt grann.
1: Ja. Han liker pissoar, bare hvis du lurer.
0: Ok, ja. Nok en gang, det er løgn, Petter. Vi har jo fått inn en del på Snap her borte. Det er Kiki som skriver det er Petter. Står det bare her.
1: Ja,
0: mens Even skriver liksom litt det motsatte. Han skriver Petter lyver. Ingen spør har han i hår på snabben, sier han.
1: Nei, jeg så jo det faktisk at han ikke hadde det, så jeg hadde jo ikke trengt å spørre. For at jeg kikker jo litt også da, vet du, når jeg står i pisset der.
0: Ja, du er en kikker og en prater, du. Akkurat det må vi ha der. Og så har vi Julie som skriver historien hørte såpass ubehagelig ut at jeg tror det er Ken. Skal vi avsløre det hele? Hvem er det som har ståket Håkan Hellstrøm på et toalett? Er det Petter eller er det Ken? Ja, det er meg, ja. Det er Ken, det.
1: Deilig å slippe å være han ståkeren.
0: Ja, for en gang så var det ikke deg, Petter.
1: Ja, jeg kan gjerne være han som ser på folks tisser i pissoara, som en ståker, det er jeg ikke.
0: Et steg går grensa di også, liksom. Nei, det var rett og slett det som skjedde, altså, at jeg bare fulgte etter den svenske superstjernen Håkan Hellstrøm inn på toalettet. Fikk jo ikke utrettet noe der, jeg vet ikke helt hva jeg skulle der og hva jeg var ute etter heller.
1: Nei, kanskje ikke ville autografe når han akkurat har holdt i snabben.
0: Nei, det er litt det. Nei. Da måtte han i så fall ha autografert min snab, for eksempel. Det kunne jo vært noe da.
1: Ja.
0: Det kunne faktisk ha vært noe, for gjorde jeg ikke det? Det er det du burde gjort.
1: Ja.
0: Ah,
1: spritus, det er ikke så vondt som en spisspenn, kanskje.
0: Nei, helt riktig. Ja. P5
1: Hits. Ok, du er så gutt, ass.
0: Hvordan da?
1: Du ser ikke forskjell på folk, du. Du ser ikke når folk har forandret seg fra sist.
0: Jo, det gjør jeg absolutt. Jeg bare er en type som ikke kommenterer på utseende.
1: Ja, jeg så det.
0: Som en regel, faktisk.
1: Ja, jo, men det er sikkert smart det.
0: Ja, jeg har gått på noen smeller der.
1: Ja, men komplimenter er hyggelig å gi.
0: Ja, ok, men du sitter jo og fisker etter et kompliment her nå. Hva er det du vil gjøre?
1: Ja, for jeg har jo nå drevet med vårrengjøring i flere måneder, ja. Og sittet i arbeidstøy.
0: Ja, det er riktig. Det er jo sånn jeg kjenner deg. En fyr som sitter i sitt eget arbeidstøy, også på radio.
1: Ja, og det er hinter her. Noe med klesbekledning.
0: Ja, du vil ha skryt fordi du har på deg en skjorte i dag?
1: Ja, ser du ikke det? Jeg har på meg en skjorte, jeg har på meg en vanlig sivile klær nå på jobb for første gang på mange måneder.
0: Ja.
1: Det var uvant, jeg så han fyren i speilet i heisen da jeg skulle opp hit. Tenkte, hvem er han? Og så tenkte jeg, søren, det er jo meg.
0: Ja, det er det.
1: Ja, det er jo meg.
0: Petter har da i dag tatt på seg, jeg vil si det der, en denim-skjorte.
1: Ja.
0: Er det riktig?
1: Litt antrendig, ja.
0: Ja, så den er jo litt, den er jo på en måte, det er jo en skjorte, men det er en hverdagsskjorte. Altså, ja. Du har jo ikke på en måte gått for smoking-skjorta i dag.
1: Nei, for at jeg skal til Odda etterpå, skjønner du? Jeg må ha noe som tåler litt søl.
0: Skal du besøke Lotepuss?
1: Ja, vi skal familienforening i

0: innboksen og se om det er noen mailer der.
1: Det er fredag, da. Ja. Kan det ha folk har tatt helg?
0: Ja, det er noen som har tatt helg. Det ligger noe her, men vi kan godt ta imot mer. Hvis du har noen innspill til oss, send det inn på frokost@p5.no. Så kan vi ta den her fra Mette Carolina.
1: Hei, Mette Carolina.
0: Hei, P5 Hits, står det. Jeg hører på dere hver dag og digger dere alle sammen. Det er veldig hyggelig.
1: Det er kos.
0: Jeg hørte her om dagen på episoden om hvor allergisk Petter er.
1: Åh, det er så sexy med allergi.
0: Ja, sorry. Ja. Og så står det her, og han vil jo ikke ta allergipiller fordi han blir trøtt.
1: Ja.
0: Jeg er også veldig allergisk mot katter og pollen. Det er jo det samme problemet som du har, Petter. Og jeg vil anbefale Telfast. Den blir du ikke trøtt av. Den er en game changer, så den bør du virkelig prøve, Petter. Hilsen fra Mette.
1: Telfast, ja. Ok, da må jeg ha huskeregel. Det rimer på Belfast.
0: Ja, det er riktig.
1: Ja, Telfast. Ja, men takk. Jeg trenger alt, alle råd jeg kan få.
0: Ja.
1: For det er ikke noe digg. Jeg fikk høre av Vendela i går. Jeg hentet henne på Gardermoen. Snikskrytt, kjempegod ektemann. Men hun sa sånn at nå er du ganske rødsprengt i øynene dine, Petter. Det ser ut som du har vært på blodfylla, liksom.
0: Ja, man gjør jo det.
1: Ja.
0: Det er sånn, enten så er du allergisk, eller så er du narkis. Det er noen ganger litt vanskelig å se, på en måte.
1: Ja.
0: Så jeg vil jo anbefale den. Du burde gå inn da på, neste gang du er på apoteket, så spør om de har en medisin som høres ut som hovedstaden i Nord-Irland.
1: Ja, Belfast.
0: Belfast.
1: Men som heter Trafast.
0: Trafast,
1: hva
0: er det? Ja?
1: Nei, hva heter det? Da husker jeg det ikke. Nei,
0: du trenger jo ikke huske, bare si noe som ligner på Belfast, for det er Telfast.
1: Telfast, ja. Mm. Ja, dette burde de skjønne. Dette skjønner de, vet du.
0: De skjønner det, de kan jobben, send de på apoteket.
1: Ja.
0: Ok, har du flere mailer til oss, send de inn på frokost, krøllalfa, jeg klarer ikke å si krøll, Petter, si det du.
1: Snabela, kan du si.
0: Frokost, snabela.
1: Eller at.
0: Ja, det er fint.
1: Det er det generasjon Z sier, de sier ikke krøllalfa, vet du.
0: Nei, jeg kjører en generasjon Z-versjon, ja. Send oss flere mailer inn til vår mailadresse, den er frokost@p5.no.
1: Ja, da må du si dot.
0: .no
1: ja.
0: Og der er Petter.
1: Unnskyld, der er døra
0: der, ja, det er riktig.

0: Ken, du er så gutt, ass.
1: Hvordan da?
0: Du ser ikke forskjell på folk, du. Du ser ikke når folk har forandret seg fra sist.
1: Jo, det gjør jeg absolutt. Jeg bare er en type som ikke kommenterer på utseende.
0: Ja, jeg så det.
1: Jeg så det. Som en regel, faktisk.
0: Ja, jo, men det er sikkert smart, det.
1: Ja, jeg har gått på noen smeller der.
0: Ja, men komplimenter er hyggelig å gi.
1: Ja, ok, men er, du sitter jo og fisker etter et kompliment her nå. Hva er det du vil gjøre?
0: Ja, for at jeg har jo nå drevet med vårrengjøring i flere måneder, ja. Og sittet i arbeidstøy.
1: Ja, det er riktig. Det er jo sånn jeg kjenner deg. En fyr som sitter i sitt eget arbeidstøy, også på radio.
0: Ja, og det er hinter jeg. Noe med klesbekledning.
1: Ja, vil du ha skryt fordi du har på deg en skjorte i dag?
0: Ja, ser du ikke det? Jeg har på meg en skjorte, jeg har på meg en vanlig sivile klær nå på jobb for første gang på mange måneder.
1: Ja.
0: Det var uvant, jeg så han fyren i speilet i heisen da jeg skulle opp hit. Tenkte, hvem er han? Og så tenkte jeg, søren, det er jo meg.
1: Ja, det er det.
0: Ja, det er jo meg.
1: Petter har da i dag tatt på seg, jeg vil si det der, en denim-skjorte.
0: Ja.
1: Er det riktig?
0: Litt sånn trendy, ja.
1: Ja, så den er jo på en måte, det er jo en skjorte, men det er en hverdagsskjorte. Altså, ja. Du har jo ikke på en måte gått for smoking-skjorta i dag.
0: Nei, for at jeg skal til Odda etterpå, skjønner du? Jeg må ha noe som tør, som tåler litt søl.
1: Skal du besøke Lotepus?
0: Ja, vi skal familienforening i Odda i dag. Jeg skal til brutterne.
1: Hvorfor da burde du hatt på deg arbeidsklærne egentlig, da?
0: Ja, jeg burde egentlig det, da.
1: Det er det tryggeste du kan ha på deg der, er det ikke det?
0: Ja, jeg burde jo det, men nå tenkte jeg, nå må jeg liksom sjekke om jeg kommer inn i skjortene, og det gjorde jeg faktisk.
1: Du er veldig fin, Petter. Du ser ut som fredag.
0: Jo, takk.

0: I går så snublet jeg over en video i sosiale medier hvor jeg ser et yrende folkehav i hovedstaden i Norge. Og så står det en fyr på en balkong og firer ned en pizza, 4-5 etasjer. Og så er det folk som vipser penger til den.
1: Wow.
0: Det er et nytt, eller sånn ganske nytt konsept. De kaller seg for pizza from a balcony.
1: Kult det.
0: Og det er liksom hele konseptet. Det er amatørgreier da. Det er en fyr, han har liksom bare fikk en pizzaovn av mora si på et tidspunkt. Og så syntes han det var litt gøy å lage pizza. Og så tenkte han sånn, lager ikke jeg egentlig jævla god pizza? Burde ikke flere bare smake den pizzaen her liksom? Og så nå selger han pizza fra balkongen sin sånn en gang i måneden. Petter Gran heter han. Jeg fant en sak om han nemlig. For det, tydeligvis så har dette her vært noe som folk har vært litt opptatt av før. Fordi TV2 skrev om det for cirka et år siden. Og så har det kommet opp igjen nå, fordi det har gått viralt på en sånn amerikansk Zoom-konto. Så nå er liksom hele verden ganske opptatt av Petter som står og firer pizzaene sine ned fra balkongen da.
1: Kult. Jeg kunne gjerne vært han der som sveiver ned. Det er kult med sånn der trinse. Ja, være et pizzasveiver liksom.
0: Ja, men jeg tror de må ha en egen person på sveiv. For det er visst sånn 8 folk i bakgrunnen her også som driver og jobber. Det er ikke bare Petter på en måte. Og det er kø der en gang i måneden. Når de kjører i gang, liksom, står det folk der nede da.
1: Men hvordan bestiller man, roper man opp da?
0: Ja, det er det man gjør,
1: eller? Jeg skal ha 2 pizza, 1 med pepperoni, og 1 med formaggio.
0: Ja, der har de heldigvis, de har gjort det litt enklere enn det på en måte. De har gjort det til et lite mysterie, så det de gjør er at Petter da, står oppe på balkongen sin, og så roper han ned, rødlig hvit! Og så roper du opp, hvit! Da vil du ha hvit pizza, og så får du bare en mysteriepizza med hvit saus.
1: Ja, ja, men det er fett. Ok, så det er en sånn mystery box,
0: ja,
1: som du bokstavlig talt får ned.
0: Ja, ah, nei, jeg må si, jeg elsker sånne initiativ som det greiene der. Og så må jo selvfølgelig det som jo skjer når TV2 begynner å skrive om sånt, så må de jo ta kontakt med mattilsynet.
1: Ja, for at det tenker det er jo greit å vite om man vasker fingrene, for eksempel.
0: Ja, hvor lovlig er dette her?
1: Ja.
0: Det må jo sies at sånn, det gjelder jo også hvis du er på en restaurant, så er det jo ikke så ofte man ser inn på kjøkkenet. Kan jo skje ting der også.
1: Vet du hva, det er en del ganger jeg ikke har lyst til å se på kjøkkenet. Jeg bare tenker at det er godt nok. Men det er kult insta.
0: Ja, jeg er helt enig, og det er visst lov også, fordi så lenge han ikke gjør det alt for regelmessig, så trenger du ikke på en måte å ha alle, hva skal man si, papirene i orden.
1: Nei, da blir det ikke, vet du.
0: Ja, da
1: blir det ikke. Da går det ikke.
0: Så det er bare å stå på videre, pizza fra balkongen. Jeg elsker det.

0: Peter Pilgaard sitter her på fredagsmorgen og sier at nå prøver de å ta fra oss noe av det norskeste vi har.
1: Ja, og det er å drikke seg sprutings på Gardis før du skal på charterflyet.
0: Flyplasspilsen.
1: Ja, for at de står ikke stille, de tappekranene der, for å si det sånn. Jeg skjønner jo, jeg ser jo liksom, ok, disse her er det greit å ikke være på fly med, da.
0: Men er det, altså, står det i fare nå at nordmenn kan stikke på flyplassen og ta seg en pilsner?
1: Ja, det er noen som er keen på å sørge for at de ikke får det, nemlig Ryanair-sjefen. For da, nå er han så lei av at folk er dritings på fly. De må omdirigere faktisk et fly hver dag på grunn av fulle passasjerer. Jeg er kanskje ikke overrasket at de verste strekningene er fra London til Ibiza.
0: Ja, selvfølgelig det. Altså, det flyet kan du vel bare omdirigere automatisk, kan du ikke det? Det kommer ikke fram, det, på en måte.
1: Nei, altså, tenker jeg sånn, hvordan skal de da klare å håndheve det? Jeg skjønner jo da, er du helt ravende, liksom?
0: Ja, for det håndhever de jo nå. Altså, de kommer jo ikke ombord på flyet hvis du er synlig farlig berusa.
1: Nei, men hvem gidder å dra til Syden hvis du ikke kan skjenke deg på Gardermoen, da?
0: Altså, jeg må innrømme at jeg synes det her er et veldig godt forslag. Og det er ikke fordi at jeg ikke liker pils, for jeg elsker en god pilsner. Men jeg synes det er det ene drikkepresset jeg ikke liker, er det der som er veldig, veldig tidlig om morgenen, nesten midt på natta, når man skal på en eller annen guttetur et eller annet sted, og alle må sette seg ned og liksom begynne å drikke. Jeg har ikke lyst på den ølen. Jeg har lyst på en kaffe, jeg har kanskje en croissant.
1: Men det er derfor jeg drikker rødvin. Og heller ikke lyst på den ølen.
0: Da har jo du løst hele problemet, hvertfall. Altså.
1: Men trenger ikke være kald heller, vet du. Det er perfekt. Early morning.

0: God mandag morgen, du hører på frokostshowet med Petter Pilgaard, Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen.
1: Og jeg hadde jo gjenforening i helgen i Odda. Endelig møtte jeg min kjære bror igjen, Lotepus.
2: Ja.
1: Og oddinger er jo fantastiske folk, de er driftige. De står på som rakkerne når de jobber, og så er de noen ekstremt flinke når de har fri til å drive og jobbe med annen type form. Og så har jeg lagt merke til Lote, han spiser jo ikke så, han er ikke så veldig opptatt av mat, liksom.
0: Nei, det er ikke kosthold jeg først og fremst tenker på når jeg tenker på Lotepus.
1: Nei, og så det er ikke så viktig om man hopper over frokosten.
2: Nei.
1: Så jeg har jo tenkt hele tiden, søren, hvordan skal dette her gå? Men nå har jeg jo skjønt, de spiser jo faktisk ganske mye mat. Faktisk, for at jeg lærte det, jeg satt ved siden av en lokal odding på fredagen der jeg kom. Og så sa jeg da, ja, men du må få i Lote litt mat og sånn. Nei, men han har spist han. Så jeg, ok, men så bra da. For at i Odda så regner vi en øl, det samme som 7 brødskiver. Men det var veldig viktig å poengtere at det var loffskiver da. Så han hadde jo spist masse allerede. Han begynte jo å bli mett.
3: Han hadde fattig seg liksom 40 skiver da.
1: Så det er jo ingen som har spist mer enn han forresten.
0: Men der har du skjønt hvor stort næringsinnhold det faktisk er i en pils.
1: Ja,
0: for at, og tatt det bokstavlig i Odda da.
1: Ja, for at jeg lærte mye mat i god drikke. Ja. Så det var jo veldig deilig å vite at hvis du på en måte har glemt å gå på butikken og kjøpe brød, så er det bare å knekke deg en pils.
0: Ja, ikke sant, det er et halvt brød, det.
1: Ja, får du bare spise litt løst pålegg ved siden av, så er det.

0: La oss spille. Det er meg!
1: Nei, det er meg.
2: Det er meg.
0: Det er en som snakker sant, en som ikke snakker sant, det vil si ljuger. I dag så er det Peter Pilgaard og Martine Lunde som spiller Det er meg. Påstanden er litt ekstra rar i dag, synes jeg personlig. Jeg liker nougatti med reker, er det som er påstanden i dag.
1: Ja, og alle vet at man blir litt ekstra kreativ når man har drukket litt. Jeg satt på nachspiel for en del år siden, og så er det ikke helt sånn i Oslo at en øl er lik 7 brødskiver, som jeg lærte i Odda. Vi var sultne, det eneste vi hadde var liksom noen brødskiver, og så hadde de noen nougatti, og så sto det en sånn der boks med sånn 4-5 sånne lakereker igjen. Dette var jo sånn der kollektiv greie, ikke sant?
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg, yes, nougatti liker jeg, og jeg liker jo reker. Vi var sultne, så liksom tenkte jeg, ja, kan vi ikke bare begynte liksom først med å spise en reke litt sånn, og så en brødskive, en bit med nougatien. Og så tenkte jeg, men det blander seg jo magen uansett, så hvorfor ikke bare gjøre det enklere å bare slenge reken oppå? Det var knalldig.
0: Oi, det var det,
1: ja. Ja, ja, ja. Altså, ja, du skjønner hvorfor surf and turf funker. Det funker også med nougatien da.
2: Ja, ja, men jeg har gjort akkurat det samme, men det var ikke på nachspiel. Det var da jeg var liten og vi var på hytta, og mamma og pappa, de hadde jo reker, og jeg likte ikke reker, så jeg ville jo selvfølgelig ha brødskive med nougatti. Og så tenkte jeg sånn, kanskje jeg skal prøve reker, for de var sånn, ja, med smak. Så jeg putta altså det på brødskiva, og det var kjempegodt, den blandingen med nougatti og reker, for det ble den der kombon med søtt og salt, litt sånn som smash.
1: Den er kjent. Ja. Den er vitenskapelig bevist.
2: Så da var jeg sånn som prøvde å få vennene mine til å spise det samme da. Og hun ene, hun gikk jo rett på og begynte også å spise det, og synes jo også det var ganske digg.
0: Og så du lagde en trend av det på et vis?
2: Ja, det var meg og en venninne da, som satt og spiste nougatti med reker på brødskiva. Mm.
0: Ja, men ok, jeg kan jo da til viss grad, hvis det der er sant, skjønne at du ble influencer. For hvis du allerede som barn har klart å influence noen til å spise nougatti med reker, da har man en fremtid i den bransjen.
1: Det er godt gjort.
0: Jeg får måtte si da. Hvem er det du tror på her? Tror du på Petter eller Martine? Hvem er det som liker sjokolade med reker? Send det inn til oss.

0: Vi sitter jo her og spiller. Det meg.
1: Nei, det meg.
2: Det meg.
0: I dag så det Petter Pilgaard og Martine Lunde som i illen i Det meg. Det betyr at en av de snakker sant, da, mens den andre ljuger. Og påstanden i dag, det jeg liker nougatti med reker, så det jo sånn passer sjukt.
1: Ja, det jo meg. Det gikk seg til på et narspill. Vi var sultne, måtte tage det vi haver. Da var det nougatti, og så var det reker. Så hvorfor ikke kombinere det? Det eneste vi sto over var å bruke det der lakerekevannet som blandevann.
0: Det tok
1: hele vann fra springen.
2: Ja, nei, jeg også spiste jo det da, Petter. Men jeg gjorde det ikke på narspill. Jeg gjorde det da jeg var liten på hytta. Mamma og pappa spiste reker. Jeg ville ikke ha det. De var sånn, du må prøve å smake. Og da skulle jeg være litt sånn rebell da, og ta det på brødskiva med nougatti. Og så var det overraskende godt. Søtt og salt sammen er jo en vinnerkombo. Så det ble en greie.
1: Ja, du var jo faktisk ved dine fulle fem og var edru, Martine. Så jeg vet ikke hvem som kommer best ut av dette her når vi avslutter vinner.
0: Ingen av dere kommer spesielt godt ut av dette, bare så det jeg har sagt. Uansett hvem det måtte være. Vi har fått en del innspill her på Snap. Der heter vi jo P5 Hits. Beate skriver, Ken har rett i at det veldig influencer å gjøre, så det må være Martine. Og så har vi Siri som skriver bare Petter som gæren nok til å finne på en sånn kombo. Så her folket faktisk ganske delt. De tror på dere begge, eventuelt tror ikke på noen av dere. Det spørs litt hvordan man ser på det. Så hvem det da som driver faktisk med viten og vilje og spiser nougatti med reker på? Det Martine? Det Petter?
2: Det dessverre meg.
1: Ja, for at jeg kunne på en måte skylt på at jeg var på narspill og ikke var mine fulle fem.
2: Men du kunne gjort det, men nei, det skal sies at jeg gjør ikke det nå lenger, altså. Men det var en greie sånn at jeg lærte meg å spise reker. Så hvis noen sliter der ute med unger som litt kresende, hiv det de skeptisk til opp på brødskiva med nougatti, og de kommer til å spise
0: det. Ja, bare bland det med nougatti!
2: Bare bland det med nougatti!
1: Og neste gang du har reker, så bare si, sorry, vi har ikke med nougatti, så blir det bare reker i dag.
2: Ja,
1: men
2: ja,
1: neste gang, ikke sant? Så det er kjempelurt.
2: Ja. Men det ikke en dårlig kombo, så folk burde teste.
0: Ok, men da det bare å sette i gang. Da det liksom nougatti og oliven. Altså her det bare å... Kan du gå gjennom alt som alt som barn ikke liker?
2: Ja.
1: Bever og...
0: Ja. Nougatti og bever også en klassiker.

0: God mandag, du hører frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard.
1: Ja da.
0: Martine Lunde.
2: Yay.
0: Og jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Nå i helgen var det jo cupfinale i den norske hovedstad.
1: Kan jeg få lov til å snikskryte at jeg vet faktisk hvem som spilte?
0: Ja, gratulerer Petter.
1: Jo takk, det var Bodø-Glimt. Og så var det, ja, hva var det? Nei, ja. Nei, Brann var det, ja.
0: Det er helt riktig. Og jeg observerte en del bergensere gå rundt i hovedstaden. Og det er alltid litt ekstra spennende, synes jeg. For det er en ting som bare skjer når det er cupfinalehelg. Da er det et visst segment av butikker i Oslo hvor det plutselig er folk. Altså steder hvor det egentlig ikke skal være noen. Oi. Plutselig så er det folk der som står og koser seg. Hva de koser seg med og hvorfor de ikke burde gjøre det, det skal du få vite om ikke så alt for lenge. Her er det Lara. Du får sjelen.

0: I dag så er det Venke som kan vinne 5000 kroner i Våkne opp og vinn. God morgen, Venke.
1: God morgen.
0: Hvor i landet er du, da?
1: Jeg i Nannestad på vei til jobb.
0: Å ja!
2: Fett.
0: Hvordan det der akkurat nå, da?
1: Det sola har tenkt å komme opp, men han har ikke dukket helt opp, men det tidlig på morgenen enda.
2: Ja, savner dere Bjørn Dæhlie i bygda, eller?
1: Jeg har ikke noen forhold til den, jeg på den måten.
2: Nei, jeg har lengst vært hjemme, vet du.
0: Nei. Han en mann som de fleste selv i Nannestad har sett mest på TV.
2: Ja.
0: Sånn er det med den mannen. Ja. Ok, Venke, men da det jo mulig til å vinne 5000 kroner, da. Hvis du klarer våre 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder. Skal vi sette i gang, eller?
1: Det kan vi godt gjøre.
0: Da finner vi din bokstav.
1: Ja.
3: Bokstav P.
0: P for postgir og bygge.
4: Vi spiller Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
5: Et klesplagg.
1: Hva sa du?
5: Et klesplagg.
1: Ja.
2: Pi.
1: Piqué.
5: En by utlandet.
1: Pisa.
5: Noe man kan gjøre.
1: Postbrev.
5: En artist eller gruppe.
1: Postkir og bygge.
5: Et jentenavn.
1: Pia.
5: Noe spiselig.
1: Pai.
5: Et dyr.
0: Og da er det slutt, gitt. Hvor langt av gårde kom vi her da? Var det til 7, eller?
5: Ja, altså vi begynte på nummer 7 der. Vi gjorde det.
0: Ja.
1: Ja. Sånn gikk det.
0: Sånn går det, vet du.
1: Starta dårlig.
0: Det var litt vanskelig start, og da er det...
2: Det klesbag på P.
0: Ja.
2: Ikke bare det, vet du. Det mamma, må huske det.
0: Det ikke bare.
1: Ja.
2: Og 7 veldig mye bedre enn 6.
0: Ja.
1: Ja, du mener det, ja.
2: Ja, jeg tok meg selv at
0: sitter her og ljuger han da. Så bare la han holde på med det. Vekk.
1: Men det var veldig hyggelig å være med da.
0: Ja, ha en fin dag.
1: Ha det bra.

0: God morgen, god mandag. Du hører på frokostshowet på P5. Og det er jo en gang sånn da, at det går konkurranse-realities på TV hele tiden. Problemet for meg er at jeg ser på veldig mange av de. Jeg elsker spillet. Jeg elsker forreder. Jeg har enda ikke klart å liksom, se ferdig en hel av de uten at vinneren har blitt røpt for meg før jeg har sett siste episoden. Skal vi se nå hvordan det går nå?
1: Ja, for at jeg tenker hvis man er så veldig opptatt av det spillet der, så følger man jo med på finalen på båten, for at man vet at det kommer i media senere. Jeg tenkte, Ken, å bare teste det litt. Vet du hvem som vant spillet nå? Eller?
0: Nei, jeg gjør jo ikke det. Som sagt, så får jeg jo... Altså, den finalen gikk jo i går, det var søndag. Jeg tenkte sånn, jeg gikk å sitte og bruke opp en søndag på å se på noe av det beste jeg vet. Jeg venter liksom ta, når jeg er i litt bedre form.
1: Ja, det går jo ikke an å kose av det. Det er det som er dritt med sosiale medier, da, ikke sant? Internett, at ting blir revealet.
2: Ja, men vet du hva? Noen folk må skjerpe seg der, for det er liksom sånn, 2 dager etter en finale, og det står et eller annet om det, eller blir laget en TikTok om det, og folk i kommentarfeltet er sånn, takk for spoiler! Så er det sånn, du gikk på TV for 2 dager siden, nå må du henge med hvis du er så redd for å bli spoilet.
1: Ja, ja. For ønsker du bor i Russland, der alt er, internett er skrudd av, liksom.
2: Ja, ikke sant?
1: Men jeg tenkte jeg skulle være litt kompis, jeg, og spoiler for deg, Ken.
0: Hvordan visste du bare jeg gikk? Ok, da må jeg sitte og ta vurderingen nå på om jeg faktisk skal få med dette.
1: Ja, vil du sitte i studio og høre for de andre som ikke har fått det med seg?
0: Det er kjempevanskelig, for jeg har jo veldig lyst til å vite hvem vinneren er.
1: Ja, men kan ikke du tippe faktisk? For at jeg kan jo reveale at jeg leser her da, at han der Sebastian Solberg sitter der.
0: Han er i finalen.
1: Ja, Birgit Skarstein sitter der.
0: Ja.
1: Og så er det han, Ronny Brede Aase.
0: Ja.
1: Han som egentlig er i Hellas og skal bygge hotell.
0: Ja, hvis jeg skal tippe på en vinner av de tre, så ville jeg bare tenkt at det er den mest utspekulerte og kyniske av de, altså Sebastian Solberg, fordi det er sånne folk som pleier å vinne sånne type spill. Det er det jeg tenker da. Ja.
1: Er du klar til å høre hvem som vant?
0: Ja.
3: Vinneren av spillet

0: Henriette kan vinne tur til syden i dag. God morgen, Henriette.
1: God morgen.
0: Hvor er du i landet?
1: Du, jeg er favorittbyen dere, så dere har snakket så masse om i dag.
0: Er du i Bergen?
1: Ja da.
2: Er det fortsatt like kaldt?
1: Dessverre. Det er solt og fint da. Det regner ikke hver dag, men det er veldig kaldt.
0: Det er veldig kaldt.
1: Det er fint å være kald i helgen.
3: Det fikk jeg erfart i helgen,
0: ja. Ja, men da er det jo ikke så rart da, at du søker en liten sydentur opp i dette her, Henriette.
1: Nettopp det. Jeg trenger å få litt varmgrader.
2: Ja, hvor vil du dra?
1: Nei, du, håper å ta en tur til Thailand i begynnelsen neste år.
0: Ja, ok, men da er det rett og slett bare å komme frem med quizkunnskapene da, for du må jo klare 5 spørsmål på 1 minutt. Er du klar til å kjøre i gang?
1: Ja, jeg er klar med tastaturet.
0: Da setter vi i gang.

0: Klokka tikker mot ti. Det betyr Vidaril Berge skal inn i studio for å underholde deg og spille musikk.
1: Hallo! Og jeg og Martine Lunde har vært på Gulruten i helgen. Jeg har masse te, som jeg har tatt med til sendingen min. Masse lydklipp, for jeg var jo en av de få som var edru på Gulruten. I hvert fall veldig lenge. Så jeg har gått rundt med mikrofonen og intervjuet div kjendiser.
0: Du var den skumleste personen på hele Gulruten.
1: Det var nettopp det jeg var!
2: Det er deg alle skulle skydde som pesten.
1: Ja, og det gjorde jo Martine Lunde, for hun så jeg ikke. Så hun bare løp hver gang hun så jeg kom rundt i hjørnet med mikrofonen. Da bare...
3: Da stakk jeg, da skjønte jeg at her skal ikke jeg være.
0: Ja, men da blir det mer av det sannsynligvis da.
1: Masse Gullruten, masse intervjuer og gøy i min sending, så følg med.
0: God sending!
1: Takk!
0: Her er Sabrina Carpenter, vi er tilbake i morgen tidlig. God mandag!

0: Marte Stokstad er klar for å kommentere Eurovision denne uka, hvor det er duket for både semifinaler og finaler i Wien. Og på lørdag så vant hun jaggu årets programleder for Adresse Basel på NRK.
1: Gratulerer med prisen, takk! Du, jeg må spørre. Den ser jo jæskla tung ut, den gullruten.
2: Er den tung? Nå tror jeg den heter kjolen, for den er veldig, den er kjempetung. Dette er Grand Prix-kjolen fra 2012 som er med. Ja, den er veldig tung, så jeg måtte få noen andre å ta den med hit. Men den er også tung, så jeg har garantert overvekt tilbake til Wien i morgen.
1: Ja, for hvis du skal estimere vekt på en gullrute, hvor mye veier?
2: Jeg måler jo alltid barn. Og dette er tyngre enn ting jeg er født, føler jeg.
1: Hvor skal denne stå?
2: Den skal stå på rommet til yngste datter, for hun har allerede sagt at hvis jeg vinner, så vil hun ha den på rommet sitt. Så den blir en sånn, sammen med noe body spray og parfyme.
0: Det blir Eurovision altså denne uka. Finale på 17. mai. Så får vi se da om Jonas Lov klarer å kvalifisere seg dit med låta. Ja!

Det er et eller annet som skjer på Amanda Delara sin Instagram i dag klokka 3:30. Det deler hun også på story. Hun skriver, har en stor nyhet å dele med dere i morgen. Klokka 15:30, altså den la hun ut i går da. Be here or be square. Så er det et bilde av, av henne selv som barn. Så jeg lurer litt på, er det en tår hun skal ut på? Er det ny musikk? Jeg er spent. Klokka 3:30 i dag altså. Her er Amanda.

0: På onsdag spinner vi hjulet igjen. Mitt favoritt lykkehjul, hvor du kan vinne noe langt her på P5. Og tenker du, ja, noe langt, hva da? Jo da, du kan vinne lang rennski, for eksempel. Eller hva med en lang tidsvarsel, lest opp på radioen over din hjemkommune. Du kan vinne langtur med Vidalil, altså meg. Jeg flyr til der du er, og så finner vi en langtur, og så går vi den sammen. Hør på radio og jabber litt, ikke sant? Eller du kan vinne en langhelg i Langesund, da, hvor vi spanderer quality hotell på deg, med der er badeland og full pup, tror jeg. Så det er fete, fete premier dette her, altså. Vi kan jo høre hvordan det gikk med Ylva da hun meldte seg på langhelgjula og var med forrige gang. Og så må jeg jo si det da, at du melder deg på inne i appen vår, Lyden av Norge, hvis du vil være med i langhelgjula.
1: Du skikkelig fart, Vidalil.
0: Åh, spenningen stiger i studio. I det vi lander på den første premien i langhelgjulet 2026. Gratulerer, Ylva! Du har vunnet en langærmet genser! Oi, oi, oi!
1: Det er perfekt å ligge langflat i sofaen med, da.
2: Det er sant.
0: Langærmet genser, det trenger dere jo oppe i Tromsø, gjør dere ikke det?
2: Ja, det er jo meldt bare skit, så det passer egentlig bra, det.
1: Det er snøskredfare, faktisk.
0: Perfekt med en langærmet genser, det skal du få i posten. Tusen takk for at du var med på langhelgjulet, Ylva.
2: Takk.
3: Langhelgjulet på P5 Hits.

0: veldig mange fyllesyke kjendiser på Bergen Lufthavn lørdag morgen etter Gullrutenfest på fredag. Men de var ikke alene der, for Brann skulle spille cupfinale i Oslo. Så flyene var stappa fulle, og det skapte trøbbel for blant annet komiker Maria Stavang og Nora Svenningsen.
1: Nå er alle flyene kansellert, og ingen kommer seg hjem på grunn av den forbanna cupfinalen. Altså. Er det mulig? Og vi rekker ingenting. Vi rekker ikke jobb i Lofoten. Vi skulle på jobb i Lofoten, det rekker vi ikke. Og vi rekker ikke å komme oss hjem til Oslo, så nå sitter vi og sipper på hver vår Joe & The Juice. Jeg har suttet på begge to. To svære powershakes.
0: Maria Stavang, hvor mange timer får du på Flesland, altså flyplassen i Bergen, i dag?
2: Jeg er jo herifra. Jeg er faktisk fra Flesland. Så nå er jeg tilbake til fødebyen, til fødestedet. Og her skal jeg henge i 6 timer. Det blir helt jalla. Og jeg lurer på om jeg skal gå for noen 06 på O'Leary's. Jeg skal ikke gjøre Norseman i dag. I dag skal jeg ikke gjøre Norseman. I dag skal jeg bare henge på dette flyet. Nå sitter jeg altså på bakken. Jeg har gitt opp.
0: Men Jørnes, ditt fly, det er i rute, eller?
3: Det er i rute. Jeg foretrekker fly i rute også. Og det er veldig deilig. Men jeg har sittet fast her før, og det er jo ikke å anbefale. Og etter en gullrute hvor det har vært en fest og folk har lyst til å sove, er litt pes. Så de jentene her har min dypeste sympati, men da slipper de i hvert fall jobbe i kveld.
0: Ja, fortell Maria, ble det fest i går?
2: Du vet jo, for du så jo meg, at det ble jo en fest i går. Er det en som kan levere, så er det meg. Og som Nora Svenningen sa, at jeg blir ikke... Når jeg blir full, så blir jo ikke jeg ufyselig. Jeg bare smelter, på en måte.
1: Maria var i så fin form i går at når jeg så Maria, da tenkte jeg, nå må jeg hjem. Så det er på en måte, og det er det flere som skjønte. Så det er en tung dag i dag.
0: Siste spørsmål, Maria Stavang. Hva er dine beste tips til å slå ihjel? Slå ihjel 6 timer på en flyplass?
2: Nei, det er bare å ringe gamle spøkelser da. Ringer norsklæreren din og sier sånn, skulle vi tatt den kaffen? Var det hyggelig. På Flesland. Du, jeg har 6 timer på Flesland. Du, den treeren du ga meg på tentamen. Skulle vi diskutert den, eller?

0: Hello, hello.
1: Har du hatt en kjekk helg?
0: Jeg har hatt en kaotisk helg. Ja, det er mye, mye. Nå kjenner jeg bryllupet nærmer seg.
1: Ja.
0: Nå er det mye greier som må fikses på en gang her.
1: Ja.
0: Og jeg har lagt merke til at jeg har helt glemt at man må ha brudeslør.
1: Ja,
0: det må jeg jo ha. Det har jeg ikke ordnet. Det er dyrt, altså. 4000 kroner så er det brudeslør for.
1: Jeg føler alt, så lenge du setter bryllup foran, så er det dyrt.
0: Ja, men da tredobles prisen.
1: Ja.
0: Det er sånn, har du lyst på...
1: Har du lyst på en kake? 200 kroner. Har du lyst på en bryllupskake? 5000.
0: Skjønner du? Det sånn, men det smaker det samme. Ja,
1: det er samme marsipankake, liksom.
0: Ja, ja.
1: Nei. 10.000.
0: Men jeg takk Gud for Finn.no og Thais og alle disse gjenbruksstedene, fordi jeg fant faktisk et slør som jeg tatt kontakt med dama jeg tok kontakt med i går. Mm. Selger det for 500 kroner.
1: Kupp. Det er dem.
0: For du bruker det jo bare en gang.
1: Det er helt enig. Jeg er helt enig. Bruk det en gang. Og det er denne uka det skjer.
0: Neste uke.
1: Ja. Da er Jasmin offisielt en gift kjæring.
0: I'm a married woman.
1: Married woman på P5. Så vi, på mange måter så er dette hennes siste uke som ugift. En ordentlig festuke på ettermiddagen på P5 mitt.
0: Har du tenkt deg det? Det er litt sjukt å tenke på. Nå kommer jeg til å si at dette er min ekte mann. Ikke min kjæreste, dette er min ekte mann. Mannen min, jeg skal hjem til mannen min. Det er mannen min som har lagd middag, mannen min som henter meg. Mannen min som betaler.
1: Skal mannen din være med å gjette på litt av en hit i dag også? Eller hører han ikke på?
0: Jo da, han hører på iblant. Jeg vet ikke om han hører på i dag, kanskje. Men jeg har med litt av en hit uansett. I dag så høres det sånn her ut. Og det er låttitlen man skal frem til, altså, i denne leken her. Hva tenker du, Vida?
1: Jeg tenker jeg tar gjerne et hint til i dag.
0: Ja, det kommer ganske snart, men hvis du har lyst til å bli med og gjette allerede nå, send meg en videosnap til P5 Hits med dagens låttitel.

Emma Steinbakken og Synnevo, alle vil til himmelen på P5, hvor du og jeg skal i gang med litt av en hit. Jeg heter Jasmin Mehmood, har med meg et sekund av en kjent låt, og så vil jeg at du skal fortelle meg hvilken låt det er du hører her. Ja, hva heter denne låta her? Svaret sender du på en videosnap til P5 Hits inne på Snapchat. Du skal få den en gang til, spiss ørene. Hvilken låt er dette her? Alt et lite bonus selvfølgelig å sende artisten, men det er låta som gir deg riktig svar. Hvis du trenger et hint til, så kommer det om cirka 5 minutter, så bli værende i mellomtiden til ny musikk her på kanalen fra Kygo, Khalid og Griffin. Ja, vi skal til Save My Love. Riktig god ettermiddag.

Astrid's Years på P5, hvor du og jeg er godt i gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg, og så vil jeg at du skal fortelle meg hvilken låt det er du hører her. Ja, hva heter denne låta her? Send svaret ditt på en videosnap til P5 Hits på Snapchat. Og hvis du kjenner at Jasmin, det her var vanskelig, altså jeg kjenner igjen låta, men jeg husker ikke helt hva den heter, så kan kanskje dette hintet her hjelpe deg litt på veien. Ja, hvilken låt er dette? Hva er det jeg skal frem til i dag? Send meg svaret ditt på en videosnap til P5 Hits på Snapchat. Du har cirka 10 minutter på deg nå til jeg gir deg fasiten og selvfølgelig låta i sin helhet. Du sender svaret ditt på en videosnap til P5 Hits. Nå, Tate McRae, dette er Just Keep Up.

0: kommer til Øya-festivalen I august for å spille på Øya med denne låta her, Home Wrecker. Jeg heter Jasmin Memod, Ida Lova kommer også til Norge. Hun har sluppet nytt album, Livet kommer døde oss, men vi lever ändå. Jeg har hørt gjennom hele selvfølgelig, mine favoritter fra det albumet vil jeg jo si at det endrer seg. Jo mer jeg hører på det Altså først var favoritten min låta Rock'n'rollen Så hei der mitt hjerte Og nå det egentlig på Pakke alle vesker Louise Men hva tenker Ida Lova selv Om å slippe sitt første album?
1: Det känns så mäktigt. Jeg har alltid drømt om å slippe album Så det känns så kul Og det de singlarna som jeg släppte förra året Och nu med Rock'n'rollen Men också väldigt mycket nytt
2: Oi.
1: Så det känns ja Jättekul.
0: Det fortalte hun da vi var på besök hos Sander på søsterkanalen vår P12. Ida Lova kommer til Tønsberg I sommer for å spille konsert, og har du ikke sjekket ut albumet, så har du veldig mange gode låter som ligger og venter på deg. Akkurat nå så en av denne her den aller mest populære. Dette svagere enn jeg.

Favoritt Tracy Chapman, låta Fast Car, som du får den ettermiddagen på P5. Jeg heter Jasmin Mehmood. Nå skal vi straks i gang med lytteprøven. Her er det jeg som har tatt med meg en låt og gitt en, eller skal snart gi deg en oppgave som du skal hente ut fra låta fra Alex Warren. Ja, hva det er som blir oppgaven, det skal du få vite om 5 minutter. Først Sabina Carpenter. Dette her er 10.

Jasmin her. Jeg har alltid vært glad i musikken til Lady Gaga, men jeg følte på ikke at jeg hørte stemmen en sånn ordentlig uten mye greier bak før i 2018. Da hun lagde en låt sammen med Bradley Cooper i forbindelse med filmen A Star Is Born. Og jeg hørte henne for aller første gang med den nydelige stemmen hennes i denne låta her, som heter Shallow.

er 11. mai. Gratulerer med dagen til Sabrina Carpenter. Jeg har bursdag I dag. 27 år gammel har hun blitt. Her When Did You Get Hot på P5.